0: Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji, kad mūsu skaras dzīves pārbaudījumi, ar ticību sauksim, Kungs glāb mani, un mēs būsim glābti. Evangēlija fragmentu par notikumu uz ezera komentē dominikāņu tēvs Askars Jablonskis. Kristīgā ticība – cilvēka atbilde Dievam. Sandra Kurpenko turpina apskatu par ticību kā neatņemamu cilvēka dzīves sastāvdaļu. 9. augusta raidījumu noklausīties aicina Jānis Sertovskis.

Lasījums no svētā evangēlija, ko uzrakstījis Matejs. Pēc tam, kad ļaudis bija paēduši, Jēzus tūlīt lika mācekļiem kāpt laivā un pirms viņa pārcelties otrā krastā, kamēr viņš atlaidīs ļaudis. Un viņš atlaidis ļaudis uzkāpa kalnā vienatnē lūgties. Vakaram iestājoties, viņš bija tur viens pats, bet laiva jau bija attālinājusies no krasta daudzas stadijas un to mētāja viļņi, jo bija pretvējš. Bet ceturtās nakts sardzes laikā Jēzus atnāca pie viņiem pa jūru, un mācekļi, redzot viņu nākam pa jūras virsmu, izbijās sacīdami, tas ir spoks, un aiz bailēm viņi sāka kliegt. Tad Jēzus tūlīt atsaucās sacīdams viņiem, esiet droši, tas esmu es, nebīstieties. Bet Pēteris viņam atbildot sacīja, kungs, ja tas esi tu, tad liec man iet pie tevis pa ūdens virsmu. Un viņš sacīja, nāc. Un Pēteris izkāpis no laivas, gāja pa jūras virsmu un devās pie Jēzus. Bet redzot stipro vēju, viņš nobijās un sākdams grimt, iesaucās sacīdams, kungs, glāb mani! Bet Jēzus tūdaļ izstiepa roku un satvēra viņu viņam sacīdams, masticīgais, kāpēc tu šaubījies? Un kad viņi iekāpa laivā, vējš norima. Bet tie, kas bija laivā, krita viņa priekšā sacīdami, patiesi tu esi Dieva dēls. Tas ir kunga vārds.

Šodien atzīmējam parastā liturgiskā laikā 19. svētdienu. Var gadīties, ka dažādas draudzes būs tomēr svinēti Kristus vai kunga pārveidošanas svētki. Evangelijā lasam par to, ka Jēzus staigā pa ūdens virsmu, bet tas mums vairāk norāda uz to, ka viņš ir valdnieks par visu radību. Jēzus atnāca pie saviem mācekļiem vienkārši tāpēc, lai viņus izglābtu no vētras, kas bija šajā ezera. Notikumi ir saistīti ar Ģenezaretes ezeru. Ebreju valodā ir viens vārds, kas apzīmē gan ezerus, gan jūru, un vajag zināt, kādi ir simboli saistīti ar veco derību un izrēliešu izpratni par ūdeniem. Jēzus atnāca pie mācekļiem, deva viņiem ziņu, ka viņa mīlestība ir patiešām visvarēna, un pat dabas līkumi nevar to ierobežot. Viņš var nākt pie katra no mums ar savu palīdzību vienmēr, arī tādos gadījumos, kad šķiet viss ir bezcērīgi. Simbols saistīts ar ūdeņiem runā par to, ka ūdeņi ir divu veidu. Ir ūdeņi stāvošie, piemēram, ezers, un tādi ūdeņi simbolizē nāvi. Bet ir arī plūstošie ūdeņi, kā piemēram Ezehiela grāmata runa ir par ūdeņiem, kas plūst no svētnīcas, un tie ir dzīvinošie ūdeņi. Piemēram, plūdu ūdeņi bija saistīti ar nāvi. No asa laika cilvēki grekoja tik daudz, ka sava veida var pateikt paši noslīka savos grekos. Īstie no asa plūdu ūdeņi vienkārši atklāja šo nāvi, kuru cilvēki paši ieviesa savā dzīve. Mūsdienās arī var teikt, ka pasaule ir piepildīta ar grēku, un cilvēki paši no sevis nevar no tā izglābties. Tāpēc, kad Jēzus nāk pie mums, viņš parāda, ka tikai caur viņu mēs varam būt atbrīvoti. Šis notikums, kad Jēzus staigā pa ūdens virsmu, ir sava veidā pravietojums par to, kas notiks Kalvārija, Golgātas kalna. Viņš pats atnāca uz šo zemi, kuru mēs piepildījām ar mūsu grēkiem. Cilvēciskā veidā būtu neiespējams izglābties. Tomēr viņš pats atnāca, lai sava veidā ar sauso kāju izietu ne tikai par šo ezeru, bet arī izietu caur nāvi. Dieva dēls ir tas, kurš spēj pārvarēt jebkādas pretestības. Viņš atnāca pie mums, lai visus mūs atbrīvotu no nāves ūdeņiem, lai mums palīdzētu mācīties, iziet cauri visām briesmām ar sauso kāju. Pēteris ir aicināts, lai ietu pretī kungam, viņš pats var teikt pieteicas, un kaut gan viņam šķita, ka ir jau ļoti grūti, ka nevarēs neko izdarīt, tomēr viņš sauc, kungs, glāb mani. Arī mēs, kad mums būs varbūt kaut kādi jautājumi par mūsu ticību, varbūt parādīsies pat šaubas un sāksim slīkt mūsu grēkos, vajag ar ticību saukt, kungs, glāb mani, un būsim glābti. Mums grēciniekiem, kuriem šķiet, ka mūsu vājums dažreiz ir lielāks nekā mūsu ticība, tai ir liels iepriecinājums. Jēzus mūs neatmet, viņš sniedz mums savu roku un grib mūs glābt. No mūsu puses ir vajadzīgs, cik vien iespējams, būt tuvu pie viņa. Tevs Oskars, Dominikānis, Liepājā.

0: Cienījamie Vatikāna radio klausītāji, šajā raidījuma ciklā aicinu kopā meklēt atbildi uz jautājumu, kas ir ticība, kāpēc tā ir neatņemama cilvēka dzīves sastāvdaļa un kā atšķiras ticība cilvēkam, idejām un dievam. Kristīgās ticības kodols. Pārdomājot par kristīgās ticības izpratni, jāpiemin Pauls Tillichs, kurš uz ticību raugās kā uz cilvēka galējo rūpi, kā uz drosmi būt, kas izteic cilvēka eksistences galējo jēgpilnību. Rudolfs Bultmanis ticību raksturo kā jēgpilnu eksistenciālu izvēli, taču visbiežāk saskaņā ar fenomenoloģiskās teoloģijas apgalvojumu ticības būtība slēpjas mīlošu personu satikšanā pēc Luisa Mondēna un Emanuela Levina. Šai perspektīvai šķiet vislabāk būs kalpojusi dzīļu psiholoģija. Tā parādīja, ka cilvēks var atrast sevi tikai caur afektīvām attiecībām ar saviem līdzcilvēkiem. Ja indivīds vēlas sasniegt briedumu, viņam sava sākotnējā, egocentriskā vai populārā valodā runājot narcistiskā piesaiste citiem pakāpeniski jānomaina pret patstāvīgu sevis veltīšanu citiem. Kamēr cilvēkam nerodas iespēja satikt citu, tikmēr viņš jūtas mierīgi un ērti, it kā mātes dzemdē. Visas lietas viņš pieņem kā barību savam priekam. Tas, kas paliek ārpus viņa, tiek novirzīts kā materiāls viņa jaunradē. Tā Mondēna terminoloģijā cilvēks top par totalizējošu subjektu, kas raugās uz visām citām lietām un personām kā uz objektiem un visu pilnībā koncentrē savā pasaulē. Levins šādu totalizējošu cilvēku sauc par ateistu, cilvēku, kurš nav iepazinies ar Dievu. Tas ir cilvēks, kurš visu savu personību rietinis egocentrisma plīvurā. Šāds naivs ateists vēl nav vainojams savā egocentriskumā. Bet, kad cits nostājas viņa priekšā, pieprasot beznosacījumu atzīšanu viņu kā personu, nevis kā izmantojamu lietu, tad naivais narcis vairs nevar bez vainas apziņas palikt noslēdzies savā baudā vai tikai savās interesēs. Atbilde mīlestībā uz cita uzrunu ir ticības nostājas un transcendences atrašanas izējas punkts. Kā vari ticēt Dievam, kuru neredzi, ja nemīli savu tuvāko, kuru redzi? Spēja redzēt ticības acīm ir cieši saistīta ar mūsu gatavību mīlēt tuvāko, ar kuru mēs nejauši sastopamies laikā un apstākļos. Šo nupat minēto fenomenoloģiskās teoloģijas virzienu sākotnējie izejas punkti atšķiras, taču visu to ticības interpretācijām ir kopīgas esības iezīmes. Šo kopīgu atziņu kopumu, uztverot kā veselumu, iegūsim esamības ticības pieredzes ainavu. Ticība ir atbilde uz Dieva aicinājumu. Tā sākas ar brīvu un pateicīgu jā Dievam, kurš cilvēku uzrunā pirmais. Ticība nav cilvēka paša radīta ideja, ideoloģija vai pasaules uzskats, bet gan saņemta dāvana. Tā aicina iziet ārpus tā, kas ir pazīstams un drošs, un uzticēties aicinātājam. Ticēt nozīmē drosmīgi atsaukties šim aicinājumam. Ticība nebalstās tikai uz loģiskiem pierādījumiem. Tā rodas no personiskas sastapšanās ar Dieva aicinājumu un uzticēšanās viņam. Ticības drošība nav matemātisks pierādījums, bet iekšēja pārliecība, kas atver visu cilvēka eksistenci. Tāpēc ticība vienlaikus ietver gan risku, gan dziļu drošības sajūtu, kā raksta Paskals, Dievs tiek pazīts ar sirdi, proti ar dziļu intuitīvu skaidrību. Ticībā vienmēr paliek noslēpumu un neziņas elements. Ne visus ticības jautājumus iespējams pilnībā izskaidrot ar prātu. Tāpēc ticība prasa drosmi, pārvarēt šaubas, un uzticēties arī tad, kad viss nav saprotams. Spriedze starp ticību un šaubām ir dabiska un palīdz ticībai kļūt nobriedušākai. Lielākais izaicinājums bieži vien ir neticība, kas mājo paša ticīgā sirdī. Ticība vienmēr ir ceļš uz piepildījumu, kas vēl nav pilnībā sasniegts. Kristietis dzīvo cerībā uz galīgo satikšanos ar Dievu. Ticība uztur pārliecību, ka cilvēka dzīve un uzticēšanās nav veltīga. Tā mudina dzīvot jau tagad, saskaņā ar apsolīto nākotni. Tādēļ ticība vienlaikus ir cerīga gaidīšana un prieka pieredze, kas sākas jau šajā dzīvē. Turpinājums sekos.
1: Pāvesta Leona 14. vizīte Argentīnā, par kuru trešdien, 5. augustā, oficiāli paziņoja Svētā Krēsla preses dienests, baznīcā un visā valstī ir izraisījusi dzīvu interesi. Biskupu konferences priekšsēdētājs arhibīskaps Marcelo Colombo intervijā Vatican News pastāstīja, ka baznīca Argentīnā izjūt milzīgu prieku. Svētais Tēvs ar savu klātbūtni nesīs miera, cilvēka cieņas, baznīcas atjaunotnes un cerības vēstījumu, viņš uzsvēra.
2: Argentīnas katoļu baznīca ar lielu nepacietību gaida pāvesta vizīti no 8. līdz 11. novembrim, ko 5. augustā apstiprināja Svētā Krēsla preses dienests. Šis ir ļoti svarīgs notikums, kas dot iespēju stiprināt ticību un atjaunot katoļu ticīgu apņemšanos būt evangēlija liecniekiem. Šī ir visu ļoti gaidīta vizīte. Mēs esam prieka pilni par iespēju uzņemt svēto tēvu mūsu zemē,

0: uzreiz sāka tās sagatavošanu. Tika izveidotas vairākas darba grupas, kas atbildīgas par pāvesta vizītes praktisko organizēšanu, iepazīstoties ar citu svētā tēva apmeklējumu norisēm un konsultējoties ar attiecīgo baznīcu vadītājiem, paskaidroja bīskapu konferences prezidents. Šī procesa ietvaros tika izpētīta iepriekšējo apostolisko ceļojumu pieredze un notika konsultācijas ar garīdzniekiem, kuri tajās bija piedalījušies.
1: Papildus loģistikas aspektiem arhibīskaps Kolombo uzsvēra, ka brauciena sagatavošanai ir izteikti pastorāls raksturs. Pēdējā Argentīnas bīskapu plenāras asamblejā pavesta vizīte ieņēma centrālo vietu pārunās, viņš precizēja. Bīskapi dalījās ar saviem viedokļiem un cerībām, ņemot vairāk dažādu diecēžu un provinču realitāti, lai vizīte atspoguļotu Argentīnas baznīcas daudzveidību un dzīvīgumu. Savā apustuliskā ceļojuma laikā pavests Leon 14. Dosies pie Luhanas diemātes, kas ir Argentīnas aizbildne. Šīs svinības, piebilda arhibīskaps Kolombo, būs prieka un tikšanās brīdis ar mūsu māti, visu argentīniešu aizbildni. Pavestu uzņemšana tur, tāpat kā mēs tik daudzas reizes esam uzņēmuši kardinālu, bīskapu un priesteri Bergoglio, kā arī pavestu Jāni Pāvilu II, būs skaista un patiesi brīnišķīga iespēja piedzīvot pavesta vizīti vienotības un bērnu paļāvības garā, sacīja Mendozas arhibīskaps.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji! Nezaudēt cerību pat tad, kad mūs piemeklē tumsas un pārbaudījumu brīži. Svētdienas lūkšanā kunga eņģelis piedalās arī ticīgie no Latvijas. Leon 14. Mudina starptautisko sabiedrību atbalstīt centienus panākt mieru Sudānā un Ukrainā. Novembrī gaidāmā pāvesta vizīte Peru būs cerība tautai, kas meklē mieru. 10. augusta raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.
2: Svētdienas 9. augusta pusdienlaikā uzrunā pirms lūkšanas kunga eņģelis pāvests aicināja ticīgos grūtību un pārbaudījumu brīžos pilniem ticības un paļāvības griezties pie Jēzus. Komentējot evaņģēlijas stāstu par notikumu naktī vētras laikā uz ezera, viņš atgādināja, lai mēs nebaidāmies un neļaujamies bezcerībai, jo kunga klātbūtne visu izmaina.
3: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Oggi il Vangelo ci parla di Gesù che sul lago di Galilea.
1: Dārgie brāļi un māsas, svētīgu svētdienu! Šodien evangēlijs mums stāsta par Jēzu, kurš Galilējas ezerā vētras laikā, staigājot pa ūdens virsmu, dodas pie mācekļiem. Pēc maizes un zivju pavairošanas brīnuma mācītājs mudina savus mācekļus kāpt laivā un pārcelties otrā krastā, kamēr viņš viens pats dodas kalnā lūgties. Tomēr tālu no krasta viņi nonāk vēja varā, un ar pūlēm spēja virzīties uz priekšu. Pēc veiksmīgas pieredzes, kurā viņi bija brīnumainās zīmes, acu liecinieki un dalībnieki, tagad viņi jūtas bezpalīdzīgi un izbijušies pret vēja un viļņu draudu priekšā.
2: Nakts beigās Jēzus pa nemierīgajiem ūdeņiem dodas viņiem pretī, un pārbijušies mācekļi notur viņu par spoku. Bet viņš tiem saka: esiet droši, tas esmu es, nebīstieties. Kunga klātbūtne visu izmaina. Pēterim pat izdodas paspert dažus soļus virs viņiem viņa virsienā. Tad viņš nobīstas, sāk grimt, un Jēzus viņu izglābj. Kad mācītājs iekāpj laivā, vētra norimst. Un tad no mācekļu sirdīm spontāni skan ticības apliecinājums: patiesi, tu esi Dieva dēls.
1: Lai nonāktu līdz šim brīdim, viņiem nepietika tikai ar to, ka viņi bija redzējuši brīnumu vai guvuši panākumus cilvēku priekšā. Viņiem nācās iziet cauri savas nespējas pieredzei un atpazīt tajā Dieva klātbūtni, teica pāvests. Tikai tā viņi varēja patiesi atvērt acis un sirdi viņa tūmam, atrodot mieru pat vētras laikā.
2: Vēlāk Jēzus mācekļiem kādu dienu teiks: ja jums būs ticība un jūs nešaubīsieties, un jūs teiksiet šim kalnam: celies un meties jūrā, tas notiks. Un tieši to viņi pieredzēja uz ezera. Kristus, kurš lūdzās kalnā miers, sasniedza viņus pat rakojošo ūdeņu vidū. Pāvests sacīja:
3: questo miracolo allora ci insegna una cosa importante. Prima di tutto a non esaltarci davanti al successo e a non presumere mai di noi stessi.
1: Tātad šis brīnums mums māca ko svarīgu. Vispirms, jau nekļūt lepniem par panākumiem un nekad nepaļauties tikai uz sevi. Bet tajā pašā laikā arī nezaudēt cerību pat tumsas brīžos, kad jūtamies bezspēcīgi problēmās un, neskatoties uz saviem pūliņiem, šķiet, ka virzāmies drīzāk atpakaļ nekā uz priekšu. Lai kādi būtu apstākļi, Jēzus mūs neatstāja. Un ja mēs viņu pazemīgi uzņemam savas dzīves laivā, ar lūkšanu, ar sakramentiem, ar viņa vārda klausīšanos, viņā mēs atradīsim mieru, gaismu un spēku savam ceļam.
2: Uzrunas noslēgumā Svētais Tēvs vēlēja, lai jaunava Marija, kura savas ticības dēļ tika pasludināta par svētīgu, palīdz mums šādi dzīvot ar paļāvības pilnu uzticēšanos Dievam.

0: Pēclūkšanas kunga eņģelis, kas 9. augustā notika Svētā Pētera laukumā un kurā, neraugoties uz lielo karstumu, piedalījās vairāki tūkstoši svētceļnieku no dažādām pasaules valstīm, tostarp Latvijas, Leon 14. Pievērsās Sudānai, kuru jau vairāk nekā 3 gadus plosa pilsoņu karš un mudināja starptautisko sabiedrību atbalstīt centienus pēc miera. Pāvests arī aicināja atjaunot mieru Ukrainā, paužot savu tuvību visām ģimenēm, kas cieš no šī kara.
1: Noskaitījis kopā ar Svētā Pētera laukumā sanākušajiem ticīgajiem lūkšanu kunga eņģelis, pāvests angļu valodā vērsās pie starptautiskās sabiedrības ar aicinājumu izbeigt karu Sudānā. Ziemeļkordofānas štata galvaspilsētā jau vairākas nedēļas notiek navējošas cīņas starp armiju un paramilitārajiem ātrās reaģēšanas spēkiem. Apvienoto nāciju organizācija karu Sudānā uzskata par pašlaik smagāko humanitāro krīzi un kopš tā sākuma 2023. Gada pavasarī tajā gājuši bojā desmitiem tūkstošu cilvēku. Leon 14. Sacīja:
2: I continue to follow with concern the tragic situation in Sudan, especially in the city of El Boeid.
0: Es turpinu ar bažām sekot līdzi tragiskajai situācijai Sudānā, jo īpaši El Obeidas pilsētā. Paužot savu garīgo tuvību visiem šīs valsts iedzīvotājiem, es no jauna aicinu tos, kuri ir pie varas, nodrošināt humanitāros koridorus civiliedzīvotājiem. Vienlaikus es mudinu starptautisko sabiedrību atbalstīt centienus panākt tūlītēju pamieru. Lūksimies, lai kungs stiprina tos, kuri cieš, pārveido sirdis tiem, kuri sēja vardarbību, un dāvā ilgi gaidīto mieru.
1: Uzrunas turpinājumā pāvests itāļu valodā pievērsās karam Ukrainā. Viņš teica, turpina pienākt sāpīgas ziņas par nevainīgiem nogalinātājiem un ievainotajiem Ukrainā un Krievijā. Traģiskie notikumi seko citam un pat pieņemas spēkā, prasot arvien vairāk civiliedzīvotāju, tostarp bērnu dzīvības. Svētais Tēvs apliecināja savu tuvību cietušajām ģimenēm un visiem, kas cieš no šī ilgstošā kara. Pēc tam viņš izteica jaunu aicinājumu.
2: Di fronte a tanto dolore, rinnovo un accorato appello affinché si rispetti il diritto umanitario.
0: Saskaroties ar tik daudzām sāpēm, es atkārtoti izsaku uzstājīgu aicinājumu ievērot starptautiskās humanitārās tiesības un no abām pusēm izbeigt uzbrukumus civilajiem objektiem. Karš rada tikai vēl lielāku karu un izraisa milzīgas ciešanas. Ir pienācis laiks apturēt šo vardarbības spirāli un dot vietu diplomātijai un dialogam, lai bruģētu ceļu uz mieru.
1: Pasveicinājis atsevišķas svētceļnieku grupas, kuru vidū bija daudz jauniešu, kā arī Romas ticīgos, Leon 14. Uzrunas noslēgumā atsauc atmiņā savu neseno vizīti Asīzē, kur notika tikšanās ar tūkstošiem jauniešu. Pasākuma Go Franciscan Youth Meeting 2026 dalībniekiem. Viņš atzina, ka jauniešu, kuri dažas savas atvaļinājuma dienas izmanto, lai piedalītos formācijas un sadraudzības pasākumos, klātbūtne ir cerības zīme.
3: Jūs klausāties Vatikāna Radio.
4: Sa saistībā ar 5. augustā apstiprināto pāvesta Leona 14. vizīti Peru, kas planota no 11. līdz 17. novembrim, Limas arhibīskaps kardināls Carlos Castillo Matasolio apliecināja, ka baznīca un Peru tauta gaida svēto tēvu. Intervijā Vatikāna medijiem kardināls pastāstīja par sagatavošanās darbiem, uzsverot, ka pāvesta klātbūtne kļūs par stimulu ticības, brālības un ilgu pēc miera nostiprināšanai valstī, ko nomāc sociālas un politiskas problēmas.
0: Vatikāns ir oficiāli apstiprinājis, ka pāvests Leons 14. šogad no 6. līdz 17. novembrim veiks apustulisko ceļojumu uz Dienvidameriku, apmeklējot trīs valstis – Urugvaju, Argentīnu un Peru. No 11. līdz 17. novembrim svētais tāvs uzturēsies Peru. Vizītes ietvaros viņš apmeklēs Limu, Čiklaju, Kusko un Pukalpju.
4: Sarunā ar Vatikāna medijiem kardināls Carlos Castillo pauda prieku un cerību, ar kādu baznīca Peru gaida šo notikumu. Viņš runāja arī par sagatavošanās darbiem pilsētās, kuras apmeklēs pāvests, kā arī par brālības, vienotības un miera vēstījumu, ko viņa prāt svētais tēvs atnesīs valstī.
0: Baznīca Peru ar prieku uzņēma

0: cilvēku un visas tautas patiesa draugs. Kardināls pievērs īpašu uzmanību Leona 14. Saiknei ar Čiklajo pilsētas iedzīvotājiem un uzsvēra, ka vizītes oficiālais paziņojums ir piepildījis cerības, kas pēdējos mēnešos pieauga.
1: Mēs ne tikai uzņēmām šo ziņu ar milzīgu prieku, bet tā deva mums arī dzīvības pilnu stimulu, kas stiprina mūsu ticību un mudina uz vēl dāsnāku iesaistīšanos, lai godam sagaidītu svēto tāvu un atdzīvinātu savu kristīgo dzīvi, viņš atzina.
0: Kardināls Kastiljo norādīja, ka pavesta ierašanās notiek grūtā brīdī, ko iezīmē tādas sociālās problēmas, kā drošības trūkums, pasūtījuma slepkavības, izspiešana un citas parādības, kas īpaši skar nabadzīgos un neaizsargātos cilvēkus. Šajā kontekstā viņš atzina, ka Leona 14. Klātbūtne var palīdzēt valstī pārdomāt situāciju un atjaunot apņemšanos dzīvības, taisnīguma un solidaritātes labā.
1: Runājot par vizītes organizēšanu, Limas arhibīskaps paskaidroja, ka visās četrās pilsētās, kuras apmeklēs svētais tāvs, jau ir izveidotas darba grupas. Tās ir ļoti labi organizētas, un katra no tām specializējas savā jomā, viņš uzsvēra. Viņš minēja tikšanās vietu izveidošanu, liturģijas un pastorālo pasākumu organizēšanu, kardināls uzsvēra jauniešu, vietējo kopienu pamatiedzīvotāju pārstāvju un daudzu citu grupu iesaistīšanos, kas parāda Peru sociālo un kultūras bagātību. Gatavošanās vizītei ir ārkārtīgi interesanta, jo tajā piedalās ļoti liels cilvēku skaits, kuri izrāda iniciatīvu, viņš secināja uzsvarot, ka tiek darīts viss iespējamais, lai nodrošinātu cienījamu un drošu svētā tēva uzņemšanu visas vizītes laikā.
0: Atbildot uz jautājumu par vēstījumu, ar kādu pavests ieradīsies Peru, kardināls Kastiljo vērs uzmanību uz pavesta enciklikas nozīmi un tās praktisko pielietojumu Peru realitātē. Pēc Limas arhibīskapa domām viens no lielākajiem valsts izaicinājumiem ir atgūt spēju veidot sabiedrību, kas spēj saskatīt dažādību un radīt vienotību.
1: Limas arhibīskaps paskaidroja, ka tautību dažādībai jābūt uztvertai kā bagātībai, savukārt vienotības veidošanai jākļūst par visu kopīgu uzdevumu. Viņš izteica cerību, ka pāvests dalīsies savās pārdomās par Peru situāciju, brālības un solidaritātes mācības gaismā. Būtu lieliski, ja pāvests mums parādītu, kā viņš saskata enciklikas Magnifica Humanitas vēstījuma īstenošanu Peru dzīvē. Viņš noteica piebilstot, ka svētais tāvs labi pazīst grūtības, ar kurām saskaras valsts.
0: Viņš atkārtoti minēja drošības trūkumu, vardarbību un nepietiekamu gādību par visnabadzīgākajiem un neaizsargātākajiem cilvēkiem. Atsaucoties uz šo situāciju, kardināls Kastiljo norādīja uz nepieciešamību atjaunot sabiedrības spēju darboties kopā un veidot sinodālu baznīcu, kas spēj iezīmēt satikšanās un dialoga ceļus. Mums ir jātīsta šī sinodalitātes dimensija, pateicoties kurai mūsu baznīca var būt piemērs un skolotājs tam, kā veidot vienotību, neķeroties pie vardarbības, viņš norādīja.
1: Sarunas noslēgumā viņš izteica cerību, ka pāvesta Leona 14. Apustuliskais ceļojums sekmēs uz dialogu un izlīkumu balstīta miera nostiprināšanos. Ceram, ka svētā tēva klātbūtne veicinās neapbruņota un atbruņojoša miera uzplaukumu mūsu valstī, viņš teica, atkārtoti paužot prieku ar kādu peru tauta gaida pāvesta ierašanos.

0: Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Nezaudēt cerību pat tad, kad mūs piemeklē tumsas un pārbaudījumu brīži. Svētdienas lūkšanā kunga eņģelis piedalās arī ticīgie no Latvijas. Leon 14. Mudina starptautisko sabiedrību atbalstīt centienus panākt mieru Sudānā un Ukrainā. Novembrī gaidāmā pāvesta vizīte Peru būs cerība tautai, kas meklē mieru. 10. augusta raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.
2: Svētdienas 9. augusta pusdienlaikā uzrunā pirms lūkšanas kunga eņģelis pāvests aicināja ticīgos grūtību un pārbaudījumu brīžos pilniem ticības un paļāvības griezties pie Jēzus. Komentējot evaņģēlija stāstu par notikumu naktī vētras laikā uz ezera, viņš atgādināja, lai mēs nebaidāmies un neļaujamies bezcerībai, jo kunga klātbūtne visu izmaina.
3: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Oggi il Vangelo ci parla di Gesù che sul lago di Galilea.
1: Dārgie brāļi un māsas, svētīgu svētdienu! Šodien evangēlijs mums stāsta par Jēzu, kurš Galilējas ezerā vētras laikā, staigājot pa ūdens virsmu, dodas pie mācekļiem. Pēc maizes un zivju pavairošanas brīnuma mācītājs mudina savus mācekļus kāpt laivā un pārcelties otrā krastā, kamēr viņš viens pats dodas kalnā lūgties. Tomēr tālu no krasta viņi nonāk vēja varā, un ar pūlēm spēja virzīties uz priekšu. Pēc veiksmīgas pieredzes, kurā viņi bija brīnumainās zīmes, acu liecinieki un dalībnieki, tagad viņi jūtas bezpalīdzīgi un izbijušies pret vēja un viļņu draudu priekšā.
2: Nakts beigās Jēzus pa nemierīgajiem ūdeņiem dodas viņiem pretī, un pārbijušies mācekļi notur viņu par spoku. Bet viņš tiem saka: esiet droši, tas esmu es, nebīstieties. Kunga klātbūtne visu izmaina. Pēterim pat izdodas paspert dažus soļus virs viņiem viņa virsienā. Tad viņš nobīstas, sāk grimt, un Jēzus viņu izglābj. Kad mācītājs iekāpj laivā, vētra norimst. Un tad no mācekļu sirdīm spontāni skan ticības apliecinājums: patiesi, tu esi Dieva dēls.
1: Lai nonāktu līdz šim brīdim, viņiem nepietika tikai ar to, ka viņi bija redzējuši brīnumu vai guvuši panākumus cilvēku priekšā. Viņiem nācās iziet cauri savas nespējas pieredzei un atpazīt tajā Dieva klātbūtni, teica pāvests. Tikai tā viņi varēja patiesi atvērt acis un sirdi viņa tuvumam, atrodot mieru pat vētras laikā.
2: Vēlāk Jēzus mācekļiem kādu dienu teiks: ja jums būs ticība un jūs nešaubīsieties, un jūs teiksiet šim kalnam: celies un meties jūrā, tas notiks. Un tieši to viņi pieredzēja uz ezera. Kristus, kurš lūdzās kalnā miers, sasniedza viņus pat trakojošo ūdeņu vidū. Pāvests sacīja:
3: questo miracolo allora ci insegna una cosa importante. Prima di tutto a non esaltarci davanti al successo e a non presumere mai di noi stessi.
1: Tātad šis brīnums mums māca ko svarīgu. Vispirms jau nekļūt lepniem par panākumiem un nekad nepaļauties tikai uz sevi. Bet tajā pašā laikā arī nezaudēt cerību pat tumsas brīžos, kad jūtamies bezspēcīgi problēmās un neskatoties uz saviem pūliņiem, šķiet, ka virzāmies drīzāk atpakaļ nekā uz priekšu. Lai kādi būtu apstākļi, Jēzus mūs neatstāja. Un ja mēs viņu pazemīgi uzņemam savas dzīves laivā, ar lūkšanu, ar sakramentiem, ar viņa vārda klausīšanos, viņā mēs atradīsim mieru, gaismu un spēku savam ceļam.
2: Uzrunas noslēgumā Svētais Tēvs vēlēja, lai jaunava Marija, kura savas ticības dēļ tika pasludināta par svētīgu, palīdz mums šādi dzīvot ar paļāvības pilnu uzticēšanos Dievam.

0: Pēclūkšanas kunga eņģelis, kas 9. augustā notika Svētā Pētera laukumā un kurā, neraugoties uz lielo karstumu, piedalījās vairāki tūkstoši svētceļnieku no dažādām pasaules valstīm, tostarp Latvijas, Leon 14. Pievērsās Sudānai, kuru jau vairāk nekā 3 gadus plosa pilsoņu karš un mudināja starptautisko sabiedrību atbalstīt centienus pēc miera. Pāvests arī aicināja atjaunot mieru Ukrainā, paužot savu tuvību visām ģimenēm, kas cieš no šī kara.
1: Noskaitījis kopā ar Svētā Pētera laukumā sanākušajiem ticīgajiem lūkšanu kunga eņģelis, pāvests angļu valodā vērsās pie starptautiskās sabiedrības ar aicinājumu izbeigt karu Sudānā. Ziemeļkordofānas štata galvaspilsētā jau vairākas nedēļas notiek navējošas cīņas starp armiju un paramilitārajiem ātrās reaģēšanas spēkiem. Apvienoto nāciju organizācija karu Sudānā uzskata par pašlaik smagāko humanitāro krīzi un kopš tā sākuma 2023. Gada pavasarī tajā gājuši bojā desmitiem tūkstošu cilvēku. Leon 14. Sacīja:
2: I continue to follow with concern the tragic situation in Sudan, especially in the city of El Boeid.
0: Es turpinu ar bažām sekot līdzi tragiskajai situācijai Sudānā, jo īpaši El Obeidas pilsētā. Paužot savu garīgo tuvību visiem šīs valsts iedzīvotājiem, es no jauna aicinu tos, kuri ir pie varas, nodrošināt humanitāros koridorus civiliedzīvotājiem. Vienlaikus es mudinu starptautisko sabiedrību atbalstīt centienus panākt tūlītēju pamieru. Lūksimies, lai kungs stiprina tos, kuri cieš, pārveido sirdis tiem, kuri sēja vardarbību, un dāvā ilgi gaidīto mieru.
1: Uzrunas turpinājumā pāvests itāļu valodā pievērsās karam Ukrainā. Viņš teica, turpina pienākt sāpīgas ziņas par nevainīgiem nogalinātājiem un ievainotajiem Ukrainā un Krievijā. Traģiskie notikumi seko citam un pat pieņemas spēkā, prasot arvien vairāk civiliedzīvotāju, tostarp bērnu dzīvības. Svētais Tēvs apliecināja savu tuvību cietušajām ģimenēm un visiem, kas cieš no šī ilgstošā kara. Pēc tam viņš izteica jaunu aicinājumu.
2: Di fronte a tanto dolore, rinnovo un accorato appello affinché si rispetti il diritto umanitario.
0: Saskaroties ar tik daudzām sāpēm, es atkārtoti izsaku uzstājīgu aicinājumu ievērot starptautiskās humanitārās tiesības un no abām pusēm izbeigt uzbrukumus civilajiem objektiem. Karš rada tikai vēl lielāku karu un izraisa milzīgas ciešanas. Ir pienācis laiks apturēt šo vardarbības spirāli un dot vietu diplomātijai un dialogam, lai bruģētu ceļu uz mieru.
1: Pasveicinājis atsevišķas svētceļnieku grupas, kuru vidū bija daudz jauniešu, kā arī Romas ticīgos, Leon 14. Uzrunas noslēgumā atsauc atmiņā savu neseno vizīti Asīzē, kur notika tikšanās ar tūkstošiem jauniešu. Pasākuma Go Franciscan Youth Meeting 2026 dalībniekiem. Viņš atzina, ka jauniešu, kuri dažas savas atvaļinājuma dienas izmanto, lai piedalītos formācijas un sadraudzības pasākumos, klātbūtne ir cerības zīme.
3: Jūs klausāties Vatikāna Radio.
4: saistībā ar 5. augustā apstiprināto pāvesta Leona 14. vizīti Peru, kas planota no 11. līdz 17. novembrim, Limas arhibīskaps kardināls Carlos Castillo Matasolio apliecināja, ka baznīca un Peru tauta gaida Svēto Tēvu. Intervijā Vatikāna medijiem kardināls pastāstīja par sagatavošanās darbiem, uzsverot, ka pāvesta klātbūtne kļūs par stimulu ticības, brālības un ilgu pēc miera nostiprināšanai valstī, ko nomāc sociālas un politiskas problēmas.
0: Vatikāns ir oficiāli apstiprinājis, ka pāvests Leons 14. šogad no 6. līdz 17. novembrim veiks apustulisko ceļojumu uz Dienvidameriku, apmeklējot trīs valstis – Urugvaju, Argentīnu un Peru. No 11. līdz 17. novembrim Svētais Tēvs uzturēsies Peru. Vizītes ietvaros viņš apmeklēs Limu, Čiklaju, Kusko un Pukalpju.
4: Sarunā ar Vatikāna medijiem kardināls Carlos Castillo pauda prieku un cerību, ar kādu baznīca Peru gaida šo notikumu. Viņš runāja arī par sagatavošanās darbiem pilsētās, kuras apmeklēs pāvests, kā arī par brālības, vienotības un miera vēstījumu, ko viņa prāt Svētais Tēvs atnesīs valstī.
0: Baznīca Peru ar prieku uzņēma Vatikāna oficiālo paziņojumu par pāvesta vizīti. Pēc kardināla Carlosa Castillo domām šis notikums ir kā atbilde uz to dziļo cerību, kas jau sen briedusi peruāņu sirdīs. Kā Peru kardināls un Limas arhibīskaps, es varu teikt, ka mēs ar lielu prieku gatavojamies Svētā Tēva uzņemšanai, viņš atzina.
4: Castillo atgādināja, ka Peru ir valsts ar spēcīgām katolicisma tradīcijām un pavests tiek uztverts kā cilvēku un visas tautas paties draugs. Kardināls pievērs īpašu uzmanību Leona 14. Saiknei ar Čiklajo pilsētas iedzīvotājiem un uzsvēra, ka vizītes oficiālais paziņojums ir piepildījis cerības, kas pēdējos mēnešos pieauga.
0: Mēs ne tikai uzņēmām šo ziņu ar milzīgu prieku, bet tā deva mums arī dzīvības pilnu stimulu, kas stiprina mūsu ticību un mudina uz vēl dāsnāku iesaistīšanos, lai godam sagaidītu Svēto Tēvu un atdzīvinātu savu kristīgo dzīvi, viņš atzina.
4: Kardināls Castillo norādīja, ka pavesta ierašanās notiek grūtā brīdī, ko iezīmē tādas sociālās problēmas, kā drošības trūkums, pasūtījuma slepkavības, izspiešana un citas parādības, kas īpaši skar nabadzīgos un neaizsargātos cilvēkus. Šajā kontekstā viņš atzina, ka Leona 14. Klātbūtne var palīdzēt valstī pārdomāt situāciju un atjaunot apņemšanos dzīvības, taisnīguma un solidaritātes labā.
0: Runājot par vizītes organizēšanu, Limas arhibīskaps paskaidroja, ka visās četrās pilsētās, kuras apmeklēs Svētais Tēvs, jau ir izveidotas darba grupas. Tās ir ļoti labi organizētas, un katra no tām specializējas savā jomā, viņš uzsvēra. Viņš minēja tikšanās vietu izveidošanu, liturģijas un pastorālo pasākumu organizēšanu, kardināls uzsvēra jauniešu, vietējo kopienu pamatiedzīvotāju pārstāvju un daudzu citu grupu iesaistīšanos, kas parāda Peru sociālo un kultūras bagātību. Gatavošanās vizītei ir ārkārtīgi interesanta, jo tajā piedalās ļoti liels cilvēku skaits, kuri izrāda iniciatīvu, viņš secināja uzsvarot, ka tiek darīts viss iespējamais, lai nodrošinātu cienījamu un drošu Svētā Tēva uzņemšanu visas vizītes laikā.
4: atbildot uz jautājumu par vēstījumu, ar kādu pavests ieradīsies Peru, kardināls Kastiljo vērs uzmanību uz pavesta enciklikas nozīmi un tās praktisko pielietojumu Peru realitātē. Pēc Limas arhibīskapa domām viens no lielākajiem valsts izaicinājumiem ir atgūt spēju veidot sabiedrību, kas spēj saskatīt dažādību un radīt vienotību.
0: Limas arhibīskaps paskaidroja, ka tautību dažādībai jābūt uztvertai kā bagātībai, savukārt vienotības veidošanai jākļūst par visu kopīgu uzdevumu. Viņš izteica cerību, ka pāvests dalīsies savās pārdomās par Peru situāciju brālības un solidaritātes mācības gaismā. Būtu lieliski, ja pāvests mums parādītu, kā viņš saskata enciklikas Magnifica Humanitas vēstījuma īstenošanu Peru dzīvē. Viņš noteica piebilstot, ka svātais tēvs labi pazīst grūtības, ar kurām saskaras valsts.
4: Viņš atkārtoti minēja drošības trūkumu, vardarbību un nepietiekamu gatību par visnabadzīgākajiem un neaizsargātākajiem cilvēkiem. Atsaucoties uz šo situāciju, kardināls Kastiljo norādīja uz nepieciešamību atjaunot sabiedrības spēju darboties kopā un veidot sinodālu baznīcu, kas spēj iezīmēt satikšanās un dialoga ceļus. Mums ir jātīsta šī sinodalitātes dimensija, pateicoties kurai mūsu baznīca var būt piemērs un skolotājs tam, kā veidot vienotību, neķeroties pie vardarbības, viņš norādīja.
0: Sarunas noslēgumā viņš izteica cerību, ka pāvesta Leona 14. Apostoliskais ceļojums sekmēs uz dialogu un izlīgumu balstīta miera nostiprināšanos. Ceram, ka svētā tēva klātbūtne veicinās neapbruņota un atbruņojoša miera uzplaukumu mūsu valstī, viņš teica, atkārtoti paužot prieku, ar kādu Peru tauta gaida pāvesta ierašanos.